0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Godmorgen, Midtfyn Radio. Her er det mandag den 14. september, og klokken er blevet 8, og din værtfrem til klokken 10, det er Anders Krog Madsen. Sendes direkte på Studie 1, og vi har 8-9. Morgenkvisten og 9-10 musik til arbejdet, 10-11 mandagsmusik, 11-11.30 musik og hilsner, 11.30-11.45 fjordens stemme, og igen 11.45 på 12.00 på genhør. Og så er 9-19 over på 12.00 til 15.00, og så er vi på igen fra 15.00 til 16.15 med musik til eftermiddagskaffen, og 16.15 til 16.30 fjordens stemme, 16.30 til 17.00 musik og hilsner, og 17.00 til 18.00 koncerten og musikken. Og så endelig slutter med Radio 9.19 af fra 18 til 22. Og vi skal have et stykke musik. Vi skal have Morning Has Broken med Cat Stevens.

0: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: Tænkel, så gik klokken hen ved 8:30, og der er en halv time tilbage af morgenkvisten. Din vært frem til 10:00, det satte væk Anders Kåre Madsen, og vi hørte her Tenita Tikaram med Twist My Sobriety. Og skulle jeg status quo med Something About You Baby I Like.

Så hørte vi Falco med Rock Me Amadeus, og så hørte vi med The Temptations med Treat Her Like a Lady, og så hørte vi Hall & Oates med Private Eyes.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din

0: Radio.
1: Og med den tinkelsæk i klokken hen er vi 9, og vi har taget hold på et nyt program her med Meteor Radio Studio 1, og det hedder Musik til Arbejdet. Og lige velkommen til klokken 10, det er stadigvæk Anders Krogh Madsen. Og vi hører det her Roller Notes, Private Eyes, efterfulgt af Fenders med Vild med Eventyr. Der skal vi have Brotherhood of Man med Rivers of Babylon.

0: på 106,6, 101,7, 90,9
1: MHz. 9:28 blev klokken med en jingle, og vi hørte først Men Without Hats, The Safety Dance, efterfulgt af Duran Duran med Notorious. Og så skulle David Bowie med Let's Dance.

Reba Magnetar med How Blue. Og 9.50 er klokken går hen ad bjørn, og det var tid for mig, Anders Kåre Madsen, at takke af for i dag her med den 14. september. Men ikke farvel, men på genhør, og det har været en sand fornøjelse for mig at sende musik herude i æderen her i dag. Og vi slutter af med Earl Thomas og Cooley og Emmylou Harris. Earl Thomas Conley og Emmylou Harris, We Believe in Happy Endings, efterfulgt af Duran Duran Wild Boys.

Så er der skiftet studievært. Jeg er studievært de næste 2 timer, er Nina. Og jeg vil gerne sige tak til Anders, der har spillet godt musik siden klokken 8. Jeg skal jo som sagt igennem et program, der hedder Mandagsmusik, og det er fra 10 til 11. Og så fra 11 til 11.30, der er der musik og hilsner. 11.30 til 11.45, Fjordens Stemme. Og 11.45 til 12, der er der på genhør. Og jeg har jo et stykke musik, som jeg gerne vil starte med, og det hedder Wheels, og det er med Chet Atkins.

Det var så Chet Atkins med Wheels. Og i dag, der vil jeg lige i hvert fald den første time spille musik, som vi har fået ind i 2026. Undtagen Chet Atkins, den er jo ældre. Men Benjamin Hav, han kommer med Portugal, og Chris Norman, Mexican Girl.

Det var så If Teardrops Were Penny, og det var Jerry Flanagan og Dennis Gunningham, der sang dem, og så var det Citrondrengen Nu og Hele Livet. Så skal vi høre Blyfri 95, Vi er skabt for hinanden, og Frans van den Borg, Swimming into Deep Water. Altså det er musik her fra 2026.

Det var Vi er skabt for hinanden med Blyfri 95 og Frans van den Borg, Swimming into Deep Water. Så skal vi høre ham med gitaren, og det er Christoffer, der synger dette, og Knacks, de kommer med Solopgang.

sang om solnedgang. Men og så var det også Christoffer, ham med gitaren. Så skal vi høre Erik Maribo Streets of Minneapolis og Country Dance, Jeg må smile nu.

Jeg har først spillet Erik Maribo med et stykke instrumentalnummer, og det var Streets of Minneapolis. Og Country Dance, jeg må smile nu. Så skal vi høre Bianca Graf, De Schönsten Rosen Blühen in Sangerhausen, og ligeledes H.C. Eigner Danse under stjernerne.

Det var så H.C. Eichner, der sang Danse under stjernerne, og Bianca Graf, De skønsten rosen blyet ind Sangerhausen. Så skal vi høre Sommerregn, det er med Anne-Marie Hassing og Harry Styles, Paint My Numbers.

Det var Harry Styles med Paint by Numbers og Anne-Marie Hassing med Sommerregn. Jeg tror, vi skal høre The Country Danes med Always on My Mind.

Og med Svend Nikolajsens orkester med kendingsmelodi var det slut med mandagsmusik. Og jeg skal over i det program, der hedder Musik og Hilsner. Det skulle jeg nok have sagt noget før, fordi man må jo gerne ringe ind på kontoret 98 67 41 00 og bestille 3 stykker musik. Det koster 75 kroner. Men jeg vil ellers gå i gang med det, der hedder Musik og Hilsner. Og det vil jeg gøre med Lotte Rishold. Sig, du bliver her til i morgen.

je husker tilbage. Det var de allerførste dage, hvor du førte.

Det får Lotte Rishold sige, du bliver her til i morgen, og Jens Jørgen Petersen som duk for solen. Susanne Lane og Claus Pris, hvide syrener, og Bamse, Flemming Bamse Jørgensen, han kommer med en sang, der hedder Susanne.

The Irish Rovers med Whiskey on a Sunday og Majbritt Post og Christian Møldrup med Rosernes Flor. Vi skal høre op i det blå, og det er jo med Flemming Gammelholm. Og sommeren går på held, det er med Allan Simonsen.

Så har jeg spillet Flemming Gammelholm op i det blå, Allan Simonsen, Sommeren går på held, og til slut der var det Richard Kleiderman med Love is Blue. Og det er samtidig slut på programmet, der hedder Musik og Hilsner. Og jeg skal i gang med det næste program, for det er stadigvæk Nina, der sidder ved mikrofonen her. Og det næste program, det hedder Fjordens Stemme. Og det er jo Fjordens Stemme her mandag den 14. september. Og den starter med Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag kl. 13-17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller at fremstille smykker, puslespil, tabletholdere osv. på laserskærer. Man skal være fyldt 18 år for at deltage og gratis billetter på Place 2 Book, og der betales for de materialer, man bruger. Hun og Mulstrup seniorer afholder spis sammen og hyggeaften. Det er onsdag den 23. september kl. 18 i værestedet Hornum. Maden er inkluderet kaffe, øvrigt drikkevarer medbringes. Asger Andersen fra Vækker kom og fortæller om sit liv og virke i byrådet. Og tilmelding det er senest den 15. september på telefon 40 45 73 16 eller på telefon 51 72 42 20. Der er sogneaften i Løgstør Sognehus, det er torsdag den 17. september kl. 19. Herbert Fischer kommer og fortæller om påvirkningen af sin opvækst nord og syd for grænsen til Tyskland og indflydelsen på det at skulle realisere sine drømme. Der serveres kaffe og kage undervejs. Bo trygt, det er et foredrag ved Nordjyllands Politi. Bliv klædt på til en tryg hverdag, både online og i den fysiske verden. Det er torsdag den 17. september fra kl. 19 til 21 på Løgstør Bibliotek. Der kan hentes gratis billetter på Place 2 Book. Så kommer vi til Hjernesagen, Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner. Fællesspisning og musikforedrag ved Sten Lærke, som fortæller om emnet Jorden rundt med guitar på ryggen. Der serveres kaffe og kage undervejs. Tilmelding senest den 18. september på telefon 21 65 51 44.

44 eller på telefon 25 72 53 04. Så er der efterårets dag på museet Herregården Hessel. Det er søndag den 20. september fra kl. 10 til 16. Æbler, får, markarbejde, kartoffeloptagning, børneaktiviteter, diverse håndværk, salgsbude og meget mere. Det er, hvad der findes den dag. Og der spilles start onsdag kl. 9 i byens hus, Lykstør. Kontakttelefon er 52 37 49 01. Der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø, og kontakttelefonen er 40 19 74 70. Og så er der Jetsmark Pensionistforening. Hvis vejret tillader det, spiller vi golf onsdag fra kl. 13 til 15 på Stadionvej 9 i Kås. Og ældresagen Lykstør tilbyder tai chi i byens hus Lykstør onsdag og torsdag fra kl. 10 til 11. Og jeg skal også lige fortælle, hvor der er bankospil. Mandag er der bankospil i Bunderup forsamlingshus kl. 19. Dørene åbnes kl. 18. Der er banko i Vindblæs Multicenter. Der spilles kl. 19, og dørene de åbnes kl. 18. Der er ligeledes banko i Kultur- og Seniorcentret i Fjerslev, og det er kl. 19. Tirsdag er der bankospil i Gøttrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19. Der er banko på Kimbrekron i års kl. 19. Og i huset i Farestrup er der banko kl. 19. Her åbnes dørene 17.45. Onsdag i lige uger er der bankospil i værestedet i Hornum kl. 19. Og Lykstør Efterløns- og Pensionistklub spiller banko kl. 13.30 i klubben Østergade 5, Lykstør. Husk en kop. Torsdag. AIK's venner spiller banko i hallen ved Kimbrekron i års kl. 19. Og lørdag kommer vi til. Lørdag spiller Midtfjord Radio banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90'er pulje på 4.000 kroner, og vindes månedens pulje ikke, spilles den ud første lørdag i næste måned. Og på det gule Midtfjordspil er der 2.000 kroner på pladen fuld, og er pladen fuld inden 45 numre, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Så har vi søndag. Søndag spilles der banko i Brost Multisal kl. 19. Der er banko i gæstehallen kl. 18.30, og dørene de åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Jeg kan vist lige nå et lille stykke musik inden, hvis jeg har noget heroppe. Og det kan blive The Mama and Papas med California Dreaming.

0: Og så skal jeg videre med at læse op, fordi vi skal også høre. Vi skal også høre. Jamen, vi skal da også lige høre, hvor der er bingoforhandler fra Midtfjord Radio.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk dig nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Så har vi hørt, hvor vi kan købe plader til Midtfjord Radios bingospil. Men vi skal lige høre, hvor der er genbrug og loppemarkeder. Danvisions genbrug Torvegade 7 Dyks Dør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17. Og ligeledes den første lørdag i måneden, og det er fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er det lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum på hverdage fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugstingene de kan afleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum, og det er på hverdage fra kl. 13 til 17 og om lørdagene fra 10 til 13. Dødsbor kan afhentes efter aftale. Igen igen bruges Stengårdsvej 33 i Ordrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra 10 til 17, om lørdagene fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra 9 til 12. Og meddelelser, ja, de kan fremsendes på mail, og den hedder mail@midtfjordradio.dk, eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelse, den var oplæst af Nina. Og jeg har lige spillet et lille stykke musik, og det var California Dreaming med Mamas and the Papas. Og jeg skal lige have undersøgt lidt mere her. Men ellers så vil jeg fortsætte med musik, og det tror jeg, det bliver... ja... Det bliver Don and the Dreamers Rock Island Line.

Det var Don and the Dreamers med Rock Island Line. Vi skal lige høre Candice. Og det bliver som end med Skagen solnedgang.

Det var Candice med Skagens solnedgang. Og så har jeg lige noget, jeg skal have rettet, fordi Hjernesagen, Jammerbugt og Vesthimmerlands kommuner, de afholder fællesspisning og musikforedrag med Sten Lærke, som fortæller om emnet Jorden rundt med guitar på ryggen. Og det er den 24. september kl. 18 på Firekløveren i Vesterhornum. Og der serveres kage og kaffe undervejs. Og tilmelding, det er senest den 18. september på telefon 21 65 51 44 eller på telefon 25 72 53 04. Det var rettelsen, og så skal vi videre med musik. Det bliver Susanne Dahl med Sommersol på Gran Canaria.

0: Støt Midtfyn Radios sponsorer. De støtter Midtfyn Radio.
1: Det var så Sommersol på Gran Canaria med Susanne Dahl. Og så vil jeg til at slutte dette program her, som jeg har spillet i dag. Og det vil jeg gøre med et stykke instrumental musik. Og det bliver Lebo Margarita Linda, og det er så Nina, der siger tak med dette stykke musik. Tak for nu, og vi lyttes ved en anden god gang.

0: Programmet er sponsoreret af Nibe Pizza og Stickhouse, Torv 5 i Nibe.
1: Hej, det er Claus fra Claus & Sermons med en stor hilsen til alle lyttere på Radio Nibe 19, og velkommen til Carstens Dansk Team.

Ja, så blev det mandag igen, og klokken er passeret 12.00. Det er helt rigtigt, som Claus han siger, det er ensbetydende med, at Carsten har sin danstime. Men lad os nu komme i gang, så vi kan nå noget dansk musik. Den første, I hørte, det var jo med Claus og Sørens, Din i nat, og de to næste, jeg har fundet, det er Peter West med I en lille olivenlund, og Birte Kjær med Af hele mit hjerte.

Tak for en herlig aften.

Så de næste to, jeg har fundet, det er Skipper og Ko på Himlen er 1000 stjerner. Og så kommer I Grønbæk med, hvorfor må jeg ikke få Beatles-hår?

0: der klippes.
1: Så kommer turen til Jeanette Sundsmed, Du er sol i mit liv, og Bjørn Tidemand, Hvor blev tiden af?

Så skal vi lige over kigge på playlisten, hvor langt vi så er nået. Ja, vi er kommet til Michael Winkler med En dag ad gangen og Håndslag med Snakketøj.

Så kommer vi til de næste to. Det bliver nok de sidste, jeg kan nå, men lad os nu se. Det bliver Candice med Lolly fra Berlin og Tørfisk med Glemmebogen.

0: Slut.
1: Så du er smut. Du skulle da have jonglet det. Det
2: stemmer, ja.
3: Stemmer, men du rimer.
1: Ja, så er det. Så er det rimt.
2: Jamen, det er da det samme.
1: Sammen
2: holder
1: vi
2: alle
1: godt.
2: Gør
4: han det?
1: Nej,
4: det er
1: sådan,
4: det er.
2: Det
4: er sådan, vi skal droppe
2: det.
4: Nej, men det er det, der skal
1: droppes. Ja, det blev så de to sidste, jeg kunne nå i dag. Der står en her, der gerne vil i gang med at overtage den varme stol. Jeg kan lige gøre opmærksom på, at jeg har en mailadresse her nede på Radio Nibe 19, og den hedder ka@nibe19.dk. Der må I meget gerne komme med nogle roser, nogle ris, nogle idéer, nogle ting, jeg kan tage med på medarbejdermøde eller bestyrelsesmøde. Skriv endelig, og jeg skal gøre det så godt, jeg kan. Mailadressen den var ka@nibe19.dk. Tusind tak for i dag, og på genlyt. Programmet er sponsoreret af Nibe Pizza og Stikhouse Torv 5 i Nibe.

Som I kan høre på kendingsmelodien, så har jeg fået en ny studievært, og det er selvfølgelig Janni. Og den her gang er det til programmet Godt Blandet. Vi lægger ud med Søren Grønbæk med Tårn af Plastik, og derefter Alex Warren med Ordinary.

De næste to, jeg har valgt, vi skal høre, det er Søren Westerholm med 16 dage til søs, og derefter Eberhard Hertel med Tanz in Licht.

rider dagen lang. Han hviler ud ved bålet og synger denne sang. Jeg har min hest, jeg har min lasso, yippie. Jeg har en smitarte i El Paso, yippie. Min bedste

hele dagen, og solen sprang slem. Men når det så bliver aften, tager jeg min banjo frem, så synger jeg om smukke kvinder i. Og dem man kun i Texas finder. Min hesten elsker banjo-klangen. Den står og rensler med på sangen.

0: her i naturens grønne rige. Og der fra fjorden blinker vandet, jo der er dejligst her på landet.
1: Da jeg var i Alaska, jeg fandt en bunke guld. Så tog jeg til Nebraska og drak med hørende fuld. Og da sheriffen tog min skyder, så skreg jeg hans op, din forbryder. Slet ingenting en cowboy frygter han af. Jeg fandt noget andet med en rygter.
2: Jeg kender

0: Billard at best to country music. Here eating Roger, present here the Build Your Hand Song.
1: Ja, pænt goddag og velkommen til. Mit navn er Bjørn Johansen, det er mig, jeg skal styre knapperne her i denne udsendelse, det her kontermusik. Så fat pistolen og smis støvlerne, og så skal jeg fat i ambagabberne.

camper og camper for Irland, en ung dame, en ung pige her på 14 år, som synger. Jamen, der er jo lidt kontrascene. Og hovedsagen i dag, det er faktisk Irs kontra, vi skal høre, så det er virkelig dejlig musik. Det næste, vi skal have fat i, det er Becky Hoops og nummer Jones on the Jukebox. Den er hen med ham her, George Jones.

Jones on the Jukebox, og der er mine tanker. Her var der med Becky Hopps Jones on the Jukebox. Det skulle være noget af det bedste, og det bedste ved Virgin Jukebox. Her var det med min lille hyls til Josh Jones. Så skal vi fælde ind her, F.E. Neal, og det er Country East the Best.

FNL, må det her med Country is the Best, og det har hun faktisk ret i, men FNL kommer til at høre på gang mere i den udsendelse, hun synger jo fantastisk godt. 40 Coat, det er den næste, det er med Bernie Herning.

hen her med den skønstændelige børnehane i nummer 40 Coat. Så skal vi have en Sherry Pie sammen med en Chevrolet, og det skal vi have med Caroline Brooks.

hvis jeg kunne leve af at være forelsket i dig, så ville jeg leve rigtig godt. Have mig det klæde, Walker, if I could make a living of loving you. Every Little Thing, det er en gammel Charlene Carter-nummer. Her er det Cordelia, der udfører den.

nummer her, det husker vi sikkert, som vi har hørt den tusindvis af gange, Every Little Thing. Her var det med Cordelia, ingen som var det, Charlene Carter, der kom frem med den i sin tid. Vi skal have fat i gamle nummer her, Carina, Carina, den husker jeg også, men her er det med Ray Peterson, der tager på nye.

Ja, der fik vi så lige noget typisk irsk country. Altså, det er jo både folkemusik og countrymusik, var med Calvin McAllum og nummeret The Legend of Joe Maven. Vi skal have et nummer her med Alan Lauren, og det her er Gypsy.

det er Lil Lauren med den kraftige stemme, og nummeret hedder Just Call Me a Gypsy. Skal vi have fat i en her ung mand, der hedder Keelan, og han har lavet et nummer her, det her The Wind.

ny musik her fra nogle af kiglerne. Nummeret helt blevet Luen, altså Luen. En ung dame også her på banen, hun hedder Laura Eve, og det nummer her, det er Rose the Glen.

Miley Stemmefields nummer her fra Lauren Avril Rose, og nummer, der hedder så meget som The Glen. Love Me Tonight, det siger Elfie Nils. Så det gør vi så.

en af de nye, der kom frem her for, lige for nylig fra FML, så var det nummer Take Off Your Shoes, Look Down the Light and Love Me Tonight. Kendte toner, som har spillet utalligvis af mange forskellige, næsten, man skal sige, uden respekt for sig selv, så spiller man ikke Who Eyes Cry in the Rain. Her er det Stacey Brain.

Næste countrysanger med respekt for sig selv har indsunget den her Blue Eyes Crying in the Rain, det gamle Willie Nelson nummer. Her var det med Stacey Brain. Så skal jeg fat i Bernie Honey ind en gang. Write Me Down Easy.

Okay, venner, så er vi kommet til den sidste weekend, og i denne omgang er vores kunstmusik. Det er FN Hill, en gang med Midnight Road. Her er det Bjørn Hansen, der siger tak for i dag, og på genlyt en anden gang, samme tid, samme sted. Ha' det rigtig godt, pas nu godt på jer selv. Ja.

0: Programmet sendes i samarbejde med Dagligbrugsen, Poststredet 7 i Skovskov.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Ja, så er det Midtfjord Radio, der er taget senderen efter 9:19, og de har spillet siden klokken 12. Og så ind til nu, og tak for rigtig god musik. Det er Peter, der er studievært nu her de næste par timer, og vi skal til i gang med den time, som hedder musik til eftermiddagskaffen. Og for nu her, det er fra 15 til 16.15. Og fra 16.15 til 16.30, der kommer der Fjordens Stemme. 16.30 kl. 17, der er der musik og hilsner. Fra 17 til 18, der er kunstneren og musikken. Og fra 18 til 22, der underholder Radio 19 igen. Så, og vi har lige hørt Radeske Marsen med Sifos Fodvarmer. Vi skal nu til at i gang med vores godt og vel en time med musik til eftermiddagskaffen. Og vi starter med Anders Kravlund, Kongen af Jylland, og bagefter kommer H.C. Eisner, Hånd i hånd gennem livet.

Det var H.C. Eisner med Hånd i hånd gennem livet. Og før der hørte var Anders Kravlund, Kongen af Jylland. Så skal vi høre Richard Ravnvald med En lygtepæl på hjørnet. Og bagefter kommer Henning Vad med Alle engens blomster.

Det var en mad med alle engens blomster, og før den der hørte vi Rikard Ravnvald, en lygtepæl på hjørnet. Så vil vi lige høre Boxcar Willie med Your Seating Heart, og bagefter kommer Billy McFarland med Broken Souvenirs.

Det var Billy McFarlane med Broken Souvenirs. Og før der hørte vi Boxcar Willie, You Cheating Heart. Så kommer Nicole med Blue Navajo. Og så kommer Laura Kampuber med Das La La La La Lied.

skriver om, der står højt med den sidste sol, og så var fisker Thomas med bunkerens fiskeren. Så skulle de have håndslag med snakketøj, og Ip Grønberg kom bagfra med cowboy fra Kås.

0: Cowboy for Colts.
1: Det var i Grønbæk med en cowboy fra Kors, og så før der hørte vi håndslag med snakketøjet. Så skulle de høre Ingemars, Når og hele livet. Og så kommer der så Stefans med Gubben i Skærgården.

det var Lasse Stefans med Gubben i Skærgården. Og før det hørte Ingemars med Når og hele livet. Så skulle jeg helst på Majbo og Mads Torhøj med Don't Cry Juni. Og hvad kom Bungles med Massachusetts.

Det var Bunkers med Massachusetts, og før det er Els på mig på, og Mads Torøj med Don't Cry Johnny. Så når vi lige enkelt nummer, når vi lige Valentin, og mig på med Vandre langs stranden.

0: Programmet sendes i samarbejde med Dagligbrugsen, Poststræde 7 i Skovskov.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Ja, og det var så lige nøjagtigt Valentin og mig, hvor med vandre langs stranden. Og så har vi sponsoren på, det betyder sådan set, at vi skal snart i gang med det næste program. Det var ikke længe, så men vi tager lige og hører Aalbæk Harmonika Klub med Aalbæk Valsen.

0: Det var Olbæk Harmonikaklub med Olbæk Valsen. Og med den, så skal vi i gang med det næste program, og der er kommet en studievært med på. Mit navn, det er Åse, og I skal være her til klokken, den er 18 i aften. Vi skal have Fjordens Stemme for mandag den 14. september. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag fra 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler. Det sker med broderimaskiner, eller man kan fremstille smykker, puslespil, tabletholdere osv. Det er på laserskærer. Man skal være fyldt 18 år for at deltage. Der er gratis billetter på Place to Book, og der betales for de materialer, som man bruger. Hornum Ulstrup Seniorer afholder spis sammen aften, onsdag den 23. september kl. 18 i værestedet i Hornum. Maden er inkluderet kaffe, øvrige drikkevarer medbringes. Ask Andersen fra Vækker Kommune kommer og fortæller om sit liv og virke i byrådet. Tilmelding senest den 15. september på telefonnummer 40 45 73 16 eller 51 72 42 20. Sogneaften i Løgstør Sognehus torsdag den 17. september kl. 19. Herbert Fischer kommer og fortæller om påvirkningen af sin opvækst nord og syd for grænsen til Tyskland og indflydelsen på det, der skulle realisere, at skulle realisere sine drømme. Og der serveres kaffe og kage undervejs. Bo trygt. Det er foredrag ved Nordjyllands Politi. Bliv klædt på til en tryg hverdag både online og i den fysiske verden. Det er torsdag den 17. september fra 19 til 21 på Løgstør Bibliotek, og der kan hentes gratis billetter på Place to Book. Hjernesagen, Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner. Der er fælles spisning og musikal og musikforedrag ved Sten Lærke, som fortæller om emnet Jorden rundt med guitar på ryggen. Det sker den 24. september kl. 18, og det er på i Firkløveren i Vesterhornum. Der serveres kaffe og kage undervejs. Tilmelding senest den 18. september. Det er på telefonnummer 21 65 51 44 eller 25 72 53 04. Altså 25 72 53 04. Efterårsdag, det er på museet Herregården i Hessen. Det er den 20. september, det er fra 10 til 16. Og der står æbler, får, markarbejde, kartoffeloptagning, børneaktiviteter, diverse håndværk, salgsboder og meget mere. Og det var som sagt på efterårets dag på museet Herregården Hissel den 20. september. Der spilles start onsdag kl. 9 i byens hus i Løgstør. Kontakttelefonnummeret er 52 37 49 01. Der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødestedet DP-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefonnummeret er 40 19 74 70. Jetsmark Pensionistforening. Hvis vejret tillader det, så spiller vi golf onsdag kl. 13-15, og det er på Stadionvej 9 i Kås. Ældresagen Løgstør tilbyder tai chi, og det er i byens hus i Løgstør. Det er onsdag og torsdag, og det er fra kl. 10 til kl. 11.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
2: Så er vi kommet til bankospil. På mandag så er det bankospil i Bunderup for sammenhus kl. 19, og døren de åbnes kl. 18. I Vindblæs Multicenter, der spilles det kl. 19, døren de åbnes kl. 18. Og i Kultur- og Scenecenter i Fjerslev, der spilles det banko kl. 19. Det var mandag. Tirsdag, så er det bankospil i Gødrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19. Og på Kæmpegården i Aars kl. 19. Og i huset i Farstrup kl. 19. Og her åbnes døren kl. 17.45. Onsdag. I lige uger, så er det bankospil i Værestedet i Hornum kl. 19. Løgstør Efterlands Pensionistklub, de spiller banko kl. 13.30 i klubben. Østergade 5, Løgstør, og husk en kop. Torsdag, så spiller AIK's venner, de spiller banko i hallen ved Kæmpekrogen i Aars kl. 19. Og lørdag, så spiller Midtfyrrette banko kl. 13.30 på bankohæfterne af morgenens 90'er pulje på 4.000 kroner. Og vindes morgenens pulje ikke spilles den ud første lørdag i næste måned. Og på det gule Midtfyrrspil er der 2.000 kroner på bladen fuld. Er bladen fuld inden for 45 op til nummer, så er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag, så spilles der banko i Brogs Multisal kl. 19, og Gidsdalen kl. 18.30, og dørene de åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, inden for det oplyste antal opråbte numre.
1: Du huskede dine bingoplader til Midtfyn Radios bingospil. Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyn Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Halleremmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
2: Så er vi kommet til genbrug og loppemarkedet. Kirkens Korsager Søgade 11 i Fjerslev. Der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Og tingene kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 og 17 og lørdag fra 10 til 12. Og møbler de kan eventuelt afhentes. Danmission Genbrug, Torvegade 7 i Løgstør. Der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Og tingene de kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra 13 til 17. Og den første lørdag i morgenen fra 10 til 13. Mandag og tirsdag så er der lukket. Aktion Børnehjælp de modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hverdag fra 14 til 17. Hverdom genbrugscenter, de modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting, de kan afleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Værdum. På hverdag fra 13 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Dødsboet ikke afhændes efter aftale. Igen i genbrug, Stenskotsvej 33 i Aarhus. Brugte og brugbare effekter, de modtages med tak, og de kan afleveres i butikken mandag til fredag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 14. Med dette oplæsning, de skal radioen hende senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger, efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtforrets kontor, det er åben mandag og tirsdag og torsdag fra 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra 9 til 12. Meddelelse kan fremsendes på mail snabelag@midtforradio.dk eller de kan ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelse, de var oplæst af
0: Åse
2: og Peter.
0: Ja. Og det var nogenlunde af det, vi havde i dag i Fjordens Stemme. Skal vi lige sætte lidt musik på her, indtil vi går i det næste program. Susanne Dahl kommer her med Livets Skønne Sange.

0: Det var Susanne Dahl med Livets Skønne Sange, og med det så er klokken kommet meget tæt på 16.30, og 16.30 så går vi over til det næste program, som hedder Musik og Hilsner.
1: Ja.
0: Peter Aldal, du har vel tjekket af?
1: Prøv lige.
0: Du er heldig med at have tjekket af.
1: Jamen det viser jeg godt, derfor du har sigt.
0: Okay, det er dog ingen sædler.
1: Nej.
0: Så du må i gang med at finde noget musik selv, unge mand.
1: Det har jeg lige to her.
0: Okay.
1: Lad os stryge Royal Strings med Pigen med det gyldne hår, og bagefter kommer kontrapallet med Whiskey, Whiskey,

0: Det var countryballet med Whiskey Whiskey. Og før der hørte Lars Stryg og Royal Strings med Pigen med det gyldne hår.
1: Ja, Peter Abrahamsen, han kommer her med Bell Pepper Boys og synger Manden på Risten, og så kommer Richard Ravnvald med Skamlingsbanken.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var et par gamle numre. Peter Abrahamsen og Bell Pepper Boys med Manden på Risten. Så kom Rikard Ragnvald med Skamlingsbanken.
2: Så har vi lige herovre fra vores tarling og søndag morgen. Lars Ole Eriksen, vi skal følge skænden.
3: Jeg stod op en søndag morgen, kiggede ud og så en himmel trist og grå.

0: det var Lars Ole Eriksen, og han var i hvert fald sammen med Lene Holmegaard. Og de sang, vi skal følges gennem livet. Og så før der var Horsen, så har de med søndag morgen. Og så var det kommet så langt, hvor jeg skal, og det er Peter, sige tak for jer, med det er oppe, jeg har nyt musikken lidt, jeg har nyt at være her. Så nu giver jeg lige hastømmeren til Åsa. Så kom for at komme videre.
1: Jeg ved, hvad hastømmer det er. Nå, jamen tak for hjælpen, Peter Alledal.
0: Velbekomme.
1: Vi skal høre Peter Alledal, den lille blå, for glem mig, og så skal vi have Doc Journey, og det er på pedal steel guitar med I'll Fly Away. Det er vist det, vi når inden klokken den er 17.

0: Ja, det var Peter Aldal, der kom med den lille blå forglem mig af. Bagefter der hørte vi Doc Jernigan, og det var på pedal steel guitar med I'll Fly Away. Med de to, så er klokken meget, meget tæt på ved 17, og klokken 17 går vi over til det næste program. Det er det program, der hedder Kunstneren og Musikken, og i dag, der omhandler det Dr. Hook.
1: Jeg har stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.

0: Programmet sendes i samarbejde med AL Sydbank, Nørregade 1 i Farsø.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Det var Dr. Hook med Sylvias mother, en af deres meget, meget kendte. Dr. Hook, det er historien om en gruppe for skæve country-sange til verdens succes. Dr. Hook and the Medicine Show var et amerikansk pop-country-rock-band, som blev stiftet Union City, New Jersey i 1968. Oprindeligt så bestod bandet af Ray Sawyer og Dennis Locorria. Og her skal vi dykke ned i historien om et af de mest særpegede bands i amerikansk musikhistorie, Dr. Hook and the Medicine Show. Senere blot kendt som Dr. Hook. Det er historien om en flok langhårede musikere fra USA's sydstater, som begyndte med skæve, humoristiske sange, men endte med at sælge millioner af plader verden over. Det er også historien om forsangeren Ray Sawyer, manden med klappen for øjet og det karakteristiske smil, samt Dennis Locorria, stemmen bag nogle af gruppens allerstørste hits. Vi skal høre dem med, og det er Dr. Hook feature Ray Sawyer, Only 16.

0: Bitfjord Radio med det bedste mix.
1: Det var Dr. Hook feature Ray Sawyer med Only 16. Historien den startede som sagt sidst i 60'erne, helt nøjagtigt i 1968. Flere af de kommende medlemmer de spillede sammen i forskellige lokale bands i New Jersey. Gruppen fandt gradvis sammen omkring musikere som George Cummings, Billy Francis, Jay David og forsangeren Ray Sawyer. Ray Sawyer havde allerede et usædvanligt kendetegn på det tidspunkt. Efter en alvorlig bilulykke i 1967, der mistede han det ene øje. Og i stedet for at skjule det, så begyndte han at bære en sort øjenklap, som senere blev et af bandets mest genkendelige varemærker. I begyndelsen, der kaldte gruppen sig Dr. Hook and the Medicine Show. Navnet, det kom angiveligt fra en figur i J.M. Barries fortælling Peter Pan, nemlig Kaptajn Klo, som på engelsk hedder Captain Hook. Bandet fik hurtigt ry for energiske liveshows præget af humor, spontanitet og en god portion selvironi. Vi skal høre The Mel Sexy Eyes.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Dr. Hook med Sexy Eyes. Et af de vigtigste øjeblikke i bandets historie, det kom, da de mødte sangskriveren og forfatteren Kjell Silverstein. Mange kender Silverstein som børnebogsforfatter, men han skrev også sange for nogle af tidens største kunstnere. Han så straks noget særligt i Dr. Hook. Silverstein begyndte at skrive sange til gruppen, og det samarbejde skulle vise sig at forandre deres karriere. Hans tekster var ofte morsomme, satiriske og fulde af skæve figurer. Det passede perfekt til bandets afslappede stil. I 72, da udgav gruppen Sylvias Mother, en sang, som næsten alle musikelskere kender. Historien handler om en mand, der desperat forsøger at få fat i sin tidligere kæreste Sylvia over telefonen, men ender med at tale med hendes mor. Sangen er både humoristisk og dybt tragisk på samme tid. Publikum elskede den, og pludselig så var Dr. Hook et internationalt navn. Nummeret kravlede op på hitlisterne både i USA og Europa. Bandet havde fået sit første gennembrud. Vi har hørt Sylvias Mother, så jeg tror, vi skal have Sweetest of All.

0: Det var Dr. Hook med Sweetest of All. Kort efter det her store gennembrud med Sylvias mother, så kom endnu et af gruppens mest kendte numre, nemlig The Cover of the Rolling Stone. Sangen den handlede om bandets store drøm, at komme på forsiden af det prestigefyldte musikmagasin Rolling Stone. Nummeret gjorde grin med musikindustrien, berømmelse og rockstjernes egoer. Men det mest fantastiske var, at sangen blev så populær, at Rolling Stone faktisk satte Dr. Hook på forsiden. Det var et af de mest berømte eksempler på, at virkeligheden imiterede kunsten. Bandet fik præcis det, de sang om. I løbet af 70'erne, der blev bandet kendt for deres evne til at balancere humor og alvor. De kunne levere en komisk historie det ene øjeblik og en følsom kærlighedssang det næste. Publikum kunne lide det, og de tog ikke sig selv alt for højtideligt. Mens mange rockgrupper forsøgte at fremstå mystiske eller farlige, så virkede Dr. Hook som almindelige mennesker, der bare havde det sjovt. Vi skal høre dem med Cover of the Rolling Stone.
1: I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar. Tell them who we are.
2: Well, we're big rock singers. We got golden fingers. And we're loved everywhere we go.
1: That sounds like us.
2: We sing about beauty and we sing about truth. At $10,000 a show.
1: Right.

Det var Dr. Hook and the Medicine Show med the cover of Rolling Stone. Hen mod slutningen af 70'erne, der begyndte gruppens lyd at ændre sig. De bevægede sig væk fra de skæve novelty-sange og hen imod mere radiovenlige pop og country-pop. Nogle af de gamle fans, de savnede den vilde humor. Til gengæld så voksede bandets publikum betydeligt, og i den periode, og det var i den periode, at flere af deres største hits, de blev skabt. I 1978, der udkom sangen Sharing the Night Together. En romantisk, velproduceret sang, som blev en enorm succes. Her hører man især Dennis Lockeres varme, karakteristiske stemme. Sangen viste et nyt Dr. Hook. Mere modent, mere poleret, men stadigvæk med den samme charme. I dag der regnes nummeret for en klassiker inden for soft rock. Og vi skal høre det nummer Sharing the Night Together.

Det var Dr. Hook feature Ray Sawyer med Sharing the Night Together. I slutningen af 70'erne og begyndelsen af 80'erne, der kom hittene på stribe. Blandt de mest kendte var When You're in Love with a Beautiful Woman, Better Love Next Time, Sexy Eyes, Years From Now. Særlig sangen When You're in Love with a Beautiful Woman blev et globalt hit. Den blev spillet på radiostationer over hele verden og hjalp bandet til deres største kommercielle succes nogensinde. I Europa var gruppen ekstremt populær, ikke mindst i Storbritannien, Tyskland, Holland og de nordiske lande. Vi skal høre When You're in Love with a Beautiful Woman.

Det var Dr. Hook, When You're in Love with a Beautiful Woman. Når man taler om Dr. Hook, så kommer man ikke uden om de to mest kendte ansigter, nemlig Ray Sawyer og Dennis Locorriere. Ray Sawyer, han var showmanden. Han var manden med øjenklappen, det store grin og den rå stemme. Dennis Locorriere, han var den mere melodiske sanger med den varme vokal, som kom til at præge mange af gruppens allerstørste hits. Selvom de var meget forskellige, så var det netop den kombination af de to personligheder, der gjorde Dr. Hook så unik. Vi skal høre dem med sangen Years From Now.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Det var Dr. Hook med sangen Years From Now, også en af de der sange fra sidst i 70'erne. Som så mange succesrige bands, så tilbragte Dr. Hook enorme dele af deres liv på turné. De spillede hundredvis af koncerter om året. Succesen havde dog også en pris. Et hårdt liv på landevejen, lange rejser, musikbranchens pres sled på relationerne i gruppen. Flere medlemmer kom og gik gennem årene, der var en udskiftning i bandet. Men ud af til, så fortsatte maskinen. Publikum strømmede stadig til koncerterne. I midten af 80'erne, der begyndte interessen for gruppen gradvist at falde. Musiklandskabet, det havde ændret sig. Nye genrer og nye stjerner dominerede hitlisterne. Dr. Hook opløses i praksis omkring 1985, men deres musik levede videre, sangene de blev fortsat spillet på radioen, og nye generationer opdagede Dr. Hooks musik. Vi skal høre dem i Storms Never Last.

Det var Dr. Hook med sangen Storms Never Last. Efter at Dr. Hook gik i opløsningen, der beholdt Dennis Lugaria ejerskabet af bandets navn. Fra 1988 til 2015, der fik Sawyer dog licens til at turnere separat som Ray Sawyer of the Dr. Hook eller Dr. Hook featuring Ray Sawyer, og det var sammen med Billy Francis, og det var i en periode i 2001, de turnerede med det. Sawyer han optrådte ikke offentligt efter sin sidste turné, der sluttede i oktober 2015, og han døde den 31. december 2018 i en alder af 81 år. Dennis Lugaria turnerede gennem mange år med koncerter baseret på Dr. Hooks musik. Han døde lørdag den 17. maj i år 2026 i en alder af 76 år, efter at have kæmpet med en kronisk nyresygdom i flere år. Ray Sawyer optrådte ligeledes med forskellige versioner af gruppen. Fans de diskuterede ofte, hvem der repræsenterede den ægte udgave af Dr. Hook. Men uanset holdning, så var der ingen tvivl om, at begge mænd de havde været afgørende for bandets succes. Vi skal høre dem med The Ballad of Lucy Jordan.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Dr. Hook med The Ballad of Lucy Jordan. Da Ray Sawyer, han døde i 2018 i en alder af 81 år, der var det for mange fans af slutningen på en epoke. Billedet af manden med øjenklappen er stadig uløseligt forbundet med Dr. Hook. Han blev et af de mest genkendelige ansigter i 70'ernes musikverden. Der findes mange bands med flere hits, men få grupper har haft den særlige blanding af humor, varme og musikalitet, som kendetegnede Dr. Hook. Deres sange, de var ofte enkle, men de ramte noget menneskeligt, nemlig kærlighed, længsel og drømme, og ikke mindst evnen til at grine af sig selv. Og måske netop derfor, deres musik stadigvæk spilles mere end 50 år efter deres gennembrud. Vi skal høre Queen of the Silver Dollar.
2: She's the queen of the silver dollar, and she rules this smoky kingdom, and the scepter is a wine glass, and the bar stool is a throne, and the jesters, they flock around her, and they fight to win her favors, and see which one

0: kingdom.
1: Du lytter til Midtfjord Radio.
2: Det var Dr. Hook med sangen Queen of the Silver Dollar. Det er ved i hvert fald tiden, at vi kan godt få programmer for i morgen tirsdag. Det er tirsdag den 15. september 2026, og Midtfjord, de starter ud fra 8 til 9, der har vi morgenkvisten. Det har vi også fra 9 til 10. Fra 10 til 11, der er der studieverdens favoritter. 11 til 11.30 musik og hilsner, 11.30 til 11.45 fjordens stemme. 11.45 til 12, der hedder programmer på genhør. Fra kl. 12 til kl. 15, der er det radioen Nibe 19, som underholder. Senderen går tilbage til Midtfjord kl. 15, og vi sender blander musik fra 15 til 16.15, og fra 16.15 til 16.30, der har vi fjordens stemme. 16.30 til 17, der hedder programmer musik og hilsner fra 17 til 18 eftermiddagsradio. Og også i morgen aften kl. 18, så går senderen over til Radio Nibe 19, og de underholder ind til klokken, den er 22, både i aften og i morgen aften. Vi får lige Dr. Hook featuring Ray Sawyer med A Little Bit More.

0: til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Ja, det var Dr. Hook featuring Ray Sawyer med A Little Bit More. Vi er nået til vejs ende med historien om Dr. Hook. Fra små klubber i USA til internationale hitlister. Fra Sylvias mother til When You're in Love with a Beautiful Woman. Fra skæve satire til romantiske radioklassikere. Dr. Hook efterlod sig et musikalsk katalog fyldt med personlighed, humor og fængslede melodier. Og måske er det netop derfor, at deres sange de dukker op i dag på radioen i radioen i dag. Og når de gør det, så synger mange stadigvæk med på dem. Herfra er det kun for mig at sige tak, fordi I lyttede med. Og her er det også, så det siger tak for i dag. Kan I passe godt på jer selv og hinanden? Vi høres ved en anden god gang. Og vi skal slutte af med endnu et klassisk nummer fra Dr. Hook, og det er den, der hedder A Couple of More Years. Kan vi nå mere, så kommer der lidt af Better Love Next Time. Tak for i dag.
2: Programmet sendes i samarbejde med AL Sydbank, Nørregade 1 i Farsø.

Programmet sendes i samarbejde med Kræmmerhuset Langgade 8 i Kås. Og med det, så er Radio 919 på banen. Tak til Midtfjord Radio for underholdning det meste af dagen i dag. Og kom godt hjem. Programmer for i aften, det er sådan set, som det plejer at være. Der er 919 fra 18 til 19, fra 19 til 20 få ord, en blanding af tysk og instrumental. Og fra 20 til 22, der er det Janni, der kommer og spiller godt musik. Og så tror jeg lige, at jeg starte med at nævne puljerne til bankospillet på onsdag. Gul pulje er på 1000 kroner inden for 50 numre. Blå pulje er på 2300 inden for 55 numre. Rød pulje er på 1400 inden for 53 numre. Og grøn pulje er på 1200 inden for 55 numre. Så det var jo ikke så dårligt at få fingeren i nogle af de puljer. Og det spiller vi jo på onsdag kl. 20.00. Så er det sådan, den første time her, der har jeg nogle nyheder fra den forgangne uge, og så har jeg lidt blandet musik. Og jeg starter som så vanlig ud med ham, jeg plejer at starte ud med, nemlig Bjarne Andersen. Og i dag, der bliver det nummeret That's When Your Heartaches Begins.

Det var Bjarne Andersen med nummer That's When Your Heartaches Begin. Og som sagt, så har jeg lidt nyheder fra den forgangne uge. Og det er så fra Nibe Avis, jeg har fundet dem. Så hvis I vil have historien i sin fulde længde, ja, så må I hen og have fat i Nibe Avis. Men det er heller ikke så dårlig en avis. Nye vinger på Lundbæk. 3.000 kvadratmeter indviet på Nordjyllands Landbrugsskole. Og det var efter 3,5 års arbejde, så kunne man indvie den nye bygning. 59 dobbelte elevværelser, moderne undervisningslokaler, fællesarealer og ny café. Men den vejen til en færdig bygning har budt både på flagermus, grundvand, blød bund og 8 måneders ventetid. Så det var med stolthed, taknemmelighed og en god portion humor, at Lundbæk Landbrugsskole holdt indvielse af den nye bygning. Forstander Jakob Autzen bød elever, håndværkere, rådgivere, medarbejdere, bestyrelses- og samarbejdspartnere velkommen og glæder sig over, at projektet nu er nået i mål. Det er faktisk med stor glæde og stolthed, at vi er samlet her i dag. Byggeriet, det har som sagt været undervejs i 3,5 år. Oprindeligt var planen, at bygningen skulle stå færdig i august 25. Men blandt andet hensyn til flagermus kom til at forhindre det. Der findes nemlig 17 flagermusarter i Danmark, og omkring halvdelen af dem er registreret på Lundbæk. Selvom undersøgelserne ikke førte til yderligere krav i byggetilladelsen, så satte processen sit præg på byggeriet. Flagermusen, så vi synes jo, det er oplagt at kalde den flagermusen, så vi også for eftertiden kan blive mindre om, at vi har flagermus. Den nye bygning, det er skolens helhedsplan, hvor man har set på, hvordan eleverne bevæger sig rundt på skolen, hvor de opholder sig, hvor de bliver undervist, og hvordan skolen bedst kan udvikles. Der er 59 dobbelte elevværelser. Derudover så er der nye, moderne lokaler til biologi, fysik og kemi. En større undervisningslokale, et større undervisningslokale og en ny, større café. Målet, det er at skabe de bedste betingelser for læring, trivsel og udvikling. Samtidig så er bygningen tændt som en investering i skolens fremtid. Den er ikke kun bygget for nutiden. Skolen har i de seneste år oplevet stigende elevantal, og de nye rammer skal være med til at sikre, at Lundbæk også fremover kan tilbyde undervisning af høj kvalitet, både faglig og menneskelig. I øjeblikket er der 240 elever, og langt de fleste de bor på skolen. Der blev rettet en lang række taksigelser til rådgiver, arkitekter, HP-byg, underleverandører, håndværkere, medarbejdere og samarbejdspartnere. En særlig tak gik til skolens serviceleder, Finn Jensen, som har været afgørende i projektet. Også bygherre rådgiver Bente Søgaard fik en særlig tak for sin utrættelige, vedholdende og insisterende indsats, og for altid at gøre det med et godt humør. For Bente Søgaard, der har det været en spændende, men også krævende rejse. Hun fremhævede, at der blot for halvanden år siden stod en udtjent bygning fra 1954 på stedet. Vi siger tak til fortiden og hej til fremtiden. Hun roste samarbejdet mellem skole, arkitekt, rådgiver, entreprenør og håndværker, og fremhævede særligt samarbejde med Jakob Autzen og skolens serviceleder Finn Jensen. Nu skal skolen så fyldes med liv, med lærere, elever, undervisning, fællesskab, grin og forhåbentligvis rigtig mange gode minder. Også Carsten Sørensen fra HP Byg, han lagde vægt på samarbejde. Et stort byggeri, byggeprojekt, det vil altid byde på udfordringer.
Det at bygge noget sammen, det er specielt. Og han takkede Lundbæk for godt samarbejde og for den særlige stemning på skolen. Og samtidig så konstaterer han med et smil, at flagermusen er særdeles passende efter projektets forløb. Der blev Klippe Bond, Klippe Aline Vangårds, Simon Grove og Jakob Austen. Og dermed så var den nye afdeling indviet. Grove repræsenterede begge skolens bestyrelser og begge af de tidligere elever fra Lundbæk. Og herefter så kunne gæsterne komme ind og se de nye faciliteter. Og budgettet for det hele, det ligger på 54 millioner. Det er da nogle penge. Så skal vi høre et nummer, som jeg er lidt i tvivl om, hvad det er. Men vi prøver at lytte. PFM, The Arrival.

0: Og det var absolut ikke det nummer, jeg havde regnet med, men sådan kan man jo sommertider blive overrasket. Men ovenpå det her med Lundbæk Landbrugsskole, så har man jo også haft sat partout-billetter til Nibe-festivalen til salg. Og for andet år i træk, så har Nibe-festivalen solgt samtlige partout-billetter på rekordtid. Sidste år tog det under 8 timer. I år, der tog det under en time, 55 minutter. Så var samtlige partout-billetter solgt. Billetsalget starter onsdag kl. 10, og kl. 10.55, så kunne man melde udsolgt af partout-billetter. Og dengang, og det var det sidste år, men også den her gang, uden at et eneste navn er offentliggjort på, hvem der kommer og underholder. Det er en kæmpe tillid, vores gæster de viser os, og fortæller klart og tydeligt, at vores festival er meget mere populær og meget mere eftertragtet, end vi måske havde regnet med. Det spørgsmål bliver særlig interessant, når det sker for andet år i træk. For Nibe Festival, der er det et tegn på, at musikprogrammet kun er en del af det, gæsterne køber billet til. At tusindvis af mennesker igen vælger at købe billet til Nibe, før vi har offentliggjort nogle navne, det er en tillidserklæring. Men det er så også et synligt bevis på, at musikken betyder selvfølgelig meget, men vi oplever, at gæsterne de kommer også tilbage for at opleve hele oplevelsen, skalskoven, stemningen, traditionerne og alle de øjeblikke, der står omkring musikken. Nibe Festival, det er en oplevelse, hvor musikken, stemningen og skalskovens helt unikke omgivelser hænger tæt sammen. Musikprogrammer, det kommer så senere. Vi skal til at vise til næste år, at til den tillid, som folk har givet os her med at købe billetter, det er berettiget. Så musikprogrammet til 2027, det er allerede i fuld gang. Og festivalen modtager i øjeblikket musikønsker fra publikum. Billetterne, de blev udsolgt på under en time. Nu anklages festivalen ifølge TV2 Nord for at lave et reklamestunt, fordi de har ændret på antallet af billetter, man kan købe på én gang. Tidligere, der kunne man nemlig kun købe 6 billetter i en samme ordre. Men ved dette års festival, eller salg af billetter, der er det blevet hævet til 50. Det er ikke Nibe Festival selv, der har besluttet sig for at ændre tallet, man kan købe. Det er nemlig standard hos deres billetudbyder. Vi er blæst over og er den store interesse. Selvfølgelig kan vi beklage, at der ikke var billetter til alle, men det siger desværre sig selv, når det stadig var så mange i kø, da vi meldte udsolgt. Da festivalen efter de 55 minutter kunne melde udsolgt, var der stadig 10.000 håbefulde kunder, der sad i kø for at købe billet. Vi har lyttet og ændret frem at rette antallet allerede til dagbilletter. Det har ikke på nogen måde været ment som en reklamestunt. Det vil være at tage billetkøberne som gidsler, og det er så ubetinget ikke det, der har været vores hensigt. En udsolgt festival giver alt andet lige flere billetvinder svindlere, lød det tidligere på året fra Peter Møller Madsen. Festivalen henviste til, at man benytter den officielle videre salgsplatform, som billetten er S-festivalens billetudbyder tilbyder. Den gør, at man sikkert kan købe billetter af private. Ja, det var jo også træls at komme til at købe en billet, og så det viste sig, at den var der ikke. Vi skal have et stykke musik den her gang. Der skal vi have et dansk nummer. Og det er med en herre, der kalder sig Sanger. og vi skal høre Dejlig Dogen Dag.
1: Sommervarme og blomsterduft.

Vi fik her nummer en dejlig dag, og det var med sanger. Så har Sønderholm Frejlev Seniorer, de har afholdt efterårets første aktivitet i Frejlev Kirkecenter. Trods kraftige byer, så mødte der 63 medlemmer op, og så var en anden glad kasserer, Karna Simonsen, der kunne byde velkommen til alle. Dagens film, det var den danske klassiker Blinkende Lygter, men også en tankevækkende film, som er en mellemting mellem en krimi og en traditionel folkekomedie. Og med en række stjerner, skuespillere Mads Mikkelsen, Ulrik Thomsen, Nikolaj Lie Kaas, Søren Pilmark og Sofie Gråbøl. En historie, som jo, ja, den kan jo lige så godt foregå i virkeligheden. Børn fra gode hjem kan ende som forbrydere, og hvordan de forsøger at rette op på det, at de mislykkes hver gang, fordi de ønsker om at ende med mange, mange penge, familie og almindelig liv. Efter filmen blev der serveret ostemad og kage. Her blev filmens tema vendt, og snakken gik, og det var desværre denne gang ikke. Der var desværre denne gang ikke tid til de normale fællessange. Og til at føre os op til servicemeddelelserne, der har jeg valgt Owen Mac, og det bliver med nummer Rolling Home.

Så er klokken blevet så mange, at vi skal til at have nogle servicemeddelelser. Vi har i dag mandag den 14. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Nibe Seniorklub, de mødes hver tirsdag kl. 12.30 i hus i Grønnegade. I kaffe og kage og hygge og samvær. Der er mange spil til rådighed. Kortspil, terningsspil og brætspil. Så er der Østerhornum Seniorer. De skriver, at de har hyggebio måske den 16. september. Men ellers så er der besøg på TV Nord den 23. september. Danseaften. Det var den 15. Og det er så for sent at melde sig til der. Bankospil i Smeden i Flagenskjold hører søndag aften kl. 19. Døren åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold Seniorer. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Så er der onsdag den 16. i 9. sidste frist for tilmelding til høstfrokosten den 20. i 9. Og tilmeldingen det foregår til Sognergården. snabel@vadumkirke.dk. Fredag den 18. i 9. er der kl. 10 er der sognekaffe i Vadum Sognegård. Og søndag den 20. i 9. kl. 10 er der høstgudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke, og her medvirker Vadum Kor. Så er der den 17. september. Der er der spist sammen med efterfølgende dans torsdag den 17. september. Kl. 12, og det er Flagenskjold Pensionister, der afholder dette. Og ja, det er jo hvad der var i denne omgang. Jesmark Pensionistforening, der kan du her den 14. Det er så for sent nu. Den 16. der kan du spille krold fra 13 til 15 på banen på Stadionvej 9 i Kås. Og mandag den 21. september, der er der mandagshygge. Det foregår på Kås Plejecenter kl. 14. Så er der ældresagen her i Nibe. De har jo en del arrangementer.

den første onsdag i oktober, november og december og januar, februar og marts. Det var det, de havde. Alt muligt mand søges til have i overlade. Nærmere oplysninger, så ring 21 29 85 19. Krammerhus i Kås. Det er et reol- og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag. Og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Og når du er kommet ind hos os, så kan du også finde en afdeling af Nordjysk Garn, der kan tilbyde garn, drops, GB-garn, viking, gro, handmade. Og vi har det mest i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Kig ind til os i Langgade 8 i Kås. Har du fået problemer med dit fjernsyn? Er det gået helt i stykker, eller vil det bare ikke, som du vil, fordi det måske er blevet for gammel? Så husk, at hvis du vælger at købe tv hos Lyd og Billede i Vodskov, kan tv købes med all-inclusive-pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager dit gamle tv med retur. Og når vi kommer ud til dig med det her nye tv, ja, så kan vi jo kigge på din radio, om den trænger til en ny antenne, eller den også bare er blevet for gammel. Og skulle du have fået lyst til at høre lidt mere om det her med at streame tv, og så vælger hun, om man selv vil se de forskellige programmer, så kan vi altså også hjælpe med det. Så enten kør til Vodskovvej 56 i Vodskov til Lyd og Billede, eller ring og hør nærmere på 98 29 40 21. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Vi har fine ting i møbler, porcelæn, tøjmalerier. Og åbentiden det er hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Kære Holt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 25 19 66 25, så kan du få meget mere at vide om, hvad der foregår. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919. Og så gælder det lige om at få mikrofonen op, så kan I nemlig også høre, hvad jeg siger. Nu har jeg fundet et nummer med Ricardo Caliente, Just the Way You Are.

Vi fik her Ricardo Caliente med Just the Way You Are. Så har der været Danmarks mesterskaber i roning. To DM-titler til August Karø Petersen i U16. Godt fuldt af DM-titel til Christian Grøndal Ulits i U12-klassen. Det er Nebe Roklub. De deltog med 6 roere til DM Kajaksprint. Og det blev afholdt på Silkeborg Langsø. I alt så tog roeren 10 medaljer med hjem. De var fordelt mellem U12-roerne Laura Nørgaard Jensen og Andrea Nørgaard Jensen samt Christian Grøndal Ullis. Og så U16-roeren August Karø Petersen. De to seniorroere, Lærke Karø Petersen og Søren Karø Petersen, tog ingen medaljer, da de røg ud efter semifinalen. For Laura, Andrea og Christian var det første gang, de deltog i et Danmarksmesterskab. Men placeringerne viste sig, at de klarer sig rigtig flot, på trods af et barsk vejr med vind og med vind op mod 17 meter i sekunder. Det var måske en fordel for de yngste niboere, der er vant til at manøvrere en kajak i vind og bølger på fjorden. Kommentatoren til stævne gjorde flere gange opmærksom på, at man skulle være gjort af noget særligt, hvis man skulle ro kajak i Nibe, og niberoerne derfor ikke regnede weekendens vejr for noget særligt. Alle fra Nibe synes også, det havde været en god oplevelse og har mod på flere stævner, lyder det fra Anders Petersen og Allen Jensen, træner for klubbens DM-deltagere. Og så tror jeg, vi tager et stykke musik mere. Vi skal høre Danmarks sang, og det er med Jazz. Yes.

Vi hørte her Jazz med Danmarks sang. Og ja, der foregår jo mange ting, som hvis ikke man har en Nibe-avis, så ikke man ser, så ikke sikkert man ser det. Kend din by, Nyrup. Der inviteres til en kort gåtur i Nyrup søndag den 20. september fra kl. 13.30 og et par timer frem. Familien Thomsen tager imod ved Nyrupvej 34 og går med gennem byen. Der bydes på ølvand, når turen er slut, og alle er velkommen. Og arrangør af det her, det er bestyrelsen for Lokal Historisk Forening for Frejlev, Nørreholm og Sønderholm sogner. Så hvis ikke man kender en hel masse til Nyrup, så kunne det jo være en rigtig god idé at tage med til sådan en tur. Og så starter motionen også i, det er så i Bislev Aktivitetshus. Der er motion for alle den 21. september. Og det er fra 16 til 17. Motion og yoga, det er fra 17.15 til 18.15. Og yoga for alle, det er fra kl. 18.30. Og hvis du har lyst til at komme med, ja, så er tilmeldingen på 61 38 48 91. Og det er med venlig hilsen LOF og Bislev Aktivitetshus. Og de her nyheder, jeg har haft fra den forgangne uge, det har alle sammen været fra Nibe Avis. Så vil I have dem uddybet, så må I have fat i Nibe Avis. Nu skal vi høre Holm og K. med Roser er smukkest.

Det var Holm & Co. med Roser er smukkest, og det er fra en helt ny udgivelse fra deres side. Og jeg ved ikke, om han har, om det er en relation til, at ham og fruen lige er blevet gift, så har hun nok fået nogle roser. Men klokken er ved at være så mange nu, at jeg skal til at spille det sidste, inden jeg kan nå, inden klokken 19. Vi skal høre Torleifs. Vi ses igen. Og vi ses ikke igen. Nej, vi høres ved igen, når klokken bliver 19 med få uger. Og vi ses igen, og så kommer der lige et par jingler, og så er jeg på banen igen.

Og med det, ja, så er den første time overstået, og din studievært, det er stadigvæk Bente. Og den næste time, ja, der står den på tyske og instrumentale toner.

Vi hørte her Helene Fischer i et russisk medley, fordi jeg er ikke mere klar over det, men ja, hun er jo tysker, men hendes forældre var jo oprindelige russer, da jeg ved ikke, om de flygtede eller flyttede til Tyskland. Og derefter Ole Stenen med From a Distance.

Vi hørte her Adam and Eve med Wendy Sonne er vagt i den Bergen, og derefter BZN med Disneya.

Vi fik her slagerføjer med La Paloma, og derefter Bo Møller og Søren Bogbjerg med Skugammel Vandskav. Og med det, så er jeg faktisk ved at være nået frem til det sidste musik, jeg kan nå at spille i aften. Og det bliver James Last med Swansea, derefter de slagerpiloten Santo Domingo Megamix. Og ja, når det er færdigt, ja, så kommer Janni og underholder frem til klokken 22. Og med det, så vil jeg gerne sige tak for i dag.

som I kan høre på kendingsmelodien, så har I fået Jenny bag mikrofonen. Og her den første time, der hedder programmet, ja, hvad var vi blevet enige om? Nye overraskelser med Jenny, og derefter tid til aftenradio her på Nibe 19. Og nye overraskelser, den går jo ud på, at jeg finder alt det nye musik frem, vi har fået ind her på Radio Nibe 19, og får det spillet. Så jeg vil lægge ud med Anna David med, ja, som jeg er, og derefter Alex Warren med Fever Dream.

Det var Bly med Vil du stadig elske mig, og derefter Arena May med God I Seek Your Face. Så skal vi have Torben Strive med Hvem tager sig af hende, og derefter The Purple Project med Run With Me.

0: Vi hørte her One Republic med Tyrant, og før det var det Søren Gård med Stiv igen. Så skal vi have Stavn med Bliv ved med at gå, og derefter Lalu med Elevate.
1: Hold kæft, hvor gjorde det ondt den dag. Du ikke kunne se mig i øjnene, mens du sagde, at du synes, at det var bedst for alle involveret, hvis det her det sluttede nu. Efter

0: Det var så Bo Evers med klagesang, og derefter var der Chris Norman med Crying in the Rain. Så skal vi have Claus Hempler med Inden for skiven, og derefter Daniel Siska med Crossroads, og derefter er det tid til servicemeddelelser med Bente.
1: Glem alt om solskins dag, og skål for de grå. Stryg de helt store ord, og hold en fest med de små.

Sofia, men først altid forstået, at tiden var min, når min tid den var gået, men af skål for de spæde.

for fanden skulle den lade være? Og nu drinksene serveret, og dartpilen placeret.

0: Vi har i dag mandag den 14. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Nibe Seniorklub, de mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade. Det er kaffe og kage og hygge og samvær. Der er mange spil til rådighed. Kortspil, terningspil og brætspil. Så er der Østerhornum Seniorer. De skriver, at de har hyggebio måske den 16. september. Men ellers så er der besøg på TV Nord den 23. september. Danseaften. Det var den 15. Og det er så for sent at melde sig det der. Bankospil i smeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Døren åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold Seniorer. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Så er der onsdag den 16. i 9. sidste frist for tilmelding til høstfrokosten den 20. i 9. Og tilmeldingen det foregår til Sognegården. snabel@vadumkirke.dk. Fredag den 18. i 9. er der kl. 10 er der sognekaffe i Vadum Sognegård. Og søndag den 20. i 9. kl. 10 er der høstgudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke, og her medvirker Vadum Kor. Så er der den 17. september, der er der spist sammen med efterfølgende dans, torsdag den 17. september. Kl. 12, og det er Flagenskjold Pensionister, der afholder dette. Og ja, det var hvad der var i denne omgang. Jesmark Pensionistforening, der kan du her den 14. Det er så for sent nu. Den 16. der kan du spille krold fra 13 til 15 på banen på Stadionvej 9 i KS. Og mandag den 21. september, der er der mandagshygge. Det foregår på KS Plejecenter kl. 14. Så er der ældresagen her i Nibe. De har jo en del arrangementer. Og der er spillebuden. Det foregår i Kino Nibe, og det foregår den 3. onsdag i måneden fra kl. 14 til kl. 16. Og det er i september, oktober, november og januar, februar og marts. Der kan købes kaffe og kage for et lille beløb. Så er der pigekammer, og det gælder for den sags skyld også herreværelse. Pigekammer, de mødes den sidste onsdag i september, oktober, november og januar, februar og marts. Og der er så får man noget at spise, og så er der et foredrag. Det er faktisk det samme program for herreværelse, men det er så den første onsdag i oktober, november og december og januar, februar og marts. Det var det, de havde. Alt muligt mand søges til have i overlade. Nærmere oplysninger, så ring 21 29 85 19. Krammerhus i Kås. Det er et reol- og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag. Og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Og når du er kommet ind hos os, så kan du også finde en afdeling af Nordjysk Garn, der kan tilbyde garn, drops, GB-garn, viking, grå handmade. Og vi har det mest i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Kig ind til os i Langgade 8 i Kås. Har du fået problemer med dit fjernsyn? Er det gået helt i stykker? Eller vil det bare ikke, som du vil? Fordi det måske er blevet for gammel? Så husk, at hvis du vælger at købe tv hos Lyd og Billede i Vodskov, kan tv købes med All Inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager dit gamle tv med retur. Og når vi kommer ud til dig med det her nye tv, ja, så kan vi jo kigge på din radio, om den trænger til en ny antenne, eller den også bare er blevet for gammel. Og skulle du have fået lyst til at høre lidt mere om det her med at streame tv, og så vælge hun, om man selv vil se de forskellige programmer, så kan vi altså også hjælpe med det. Så enten kør til Vodskovvej 56 i Vodsko til Lyd og Billede, eller ring og hør nærmere på 98 29 40 21. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Vi har fine ting i møbler, porcelæn, tøjmalerier. Og åbningstiden det er hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Kære Holt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Aller Nygård på 25 19 66 25, så kan du få meget mere at vide om, hvad der foregår. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Neve 19.
1: Jeg siger tak til Bente for redigering og oplæsning af servicemeddelelser. Og så til servicemeddelelsen, der har jeg lidt ekstra. Det er den grund af Spanko her på onsdag. Der kan jeg lige læse puljen op. Gul pulje er der inden for 50 opråbte nummer 1000 kroner. I blå pulje inden for 55 opråbte nummer er der 2300. I rød inden for 53 opråbte nummer er der 1400. Og i grøn inden for 55 opråbte nummer er der 1200 kroner på spil. Så vil jeg fortsætte med musikken. Det bliver Stig Møller med en solstrålestribe, og derefter Elvis Presley med Suspicious Mind.

Det var Stig Møller med en solstrålestribe, og derefter var det Elvis Presley med Suspicious Minds. Så skal vi have souvenirs med Dans i Måneskin, og derefter Peter Bastian und Tina Hessian med Fire Gondias.

Det var så Souvenirs med Danse i Måneskin, og derefter var det Peter Sebastian und Tina Heschen med Vaya con Dios. Så inden vi går videre med musikken, så kommer der lidt information omkring, hvad hedder det, kontorets åbningstider. Her mandag fra 15 til 18 er der åben på kontoret på 98 35 32 22. Og det er der ligeledes også onsdag, men det er fra 16 til 20. Fredag er det fra 17 til 20, og igen søndag fra 10 til 13. Og så ligeledes er det også åben på kontoret nu her på lørdag fra 19 til, ja, til vi har nok musik til at skulle spille til kl. 12. Og det har vi jo som regel i de lige uger, hvor vi sender fra kl. 17 om lørdagen efter Midtfjord Radios bingospil. Så vil jeg gå videre med musikken. Det bliver MD Duo med Havnefest, og derefter Diana DeWitt med Flashdance.

0: Det var så MD Duo med Havnefest, og derefter var det Diana DeWitt med Flashdance, What a Feeling. Vi springer hastigt videre til de næste to. Det bliver Dirk Passer og Uwe Sprogø med I Kongens Klær, og derefter Lee Marl med Never Ending Story.
1: Vores soldatertid.
2: Rigtig, skynd dig at sige. Det er den dejligste tid i vores liv.
1: Nu er du naiv. Man kan tabe næse, mund og være i kongens klæder. I kongens klæder.
2: Man får sådan nogle

0: for kongens klæder. Og bruger man den med at melde sig syg, ja, så er man dum, for så er det fire skefuld olie, og så siger den bum.
1: Det er tit, jeg lige frem går og græer i kongen.

0: al den disciplin, at man finder sig i en.
1: Ikke jeg lystrer dem mere med et lem, når vi er sendt hjem. Hans sergeanten er en menneskeær i kongens klæder, i kongens klæder.
0: Vi bliver kaldt for skvat og hængetræer, når vi går i kongens klæder.
1: Tænk, at nogen kan være så vulgær i kongens klæder, i kongens klæder.
0: Han skulle have et spark, du ved nok der, lige bag i kongens klæder.
1: Men gudskelov har man da orlov er til, så giver man greven og kan mundre sig, ligesom man vil.

0: Ja, en uniform tager alverden med storm. Ja, det er ligeglad med ret eller rør, blot man har humør.
1: Man kan fløjte som en for os der, i kongens klæder, i kongens klæder.
0: Ja, for

Det var så Dirch Passer og Uwe Sprogøe med I Kongens Klær, og derefter var det lige meget med Never Ending Story. Vi hopper videre til Ib Mossin med Jeg Læser Dine Tanker, og Aaron Tippin med A Real Nice Problem to Have.

Hvad var det så, Aaron Tippin med A Real Nice Problem to Have, og før det var det Ib Mosin med Jeg læser dine tanker. Det næste, vi skal have, det er Paul Rekard med Rødtop, og derefter Celine Dion med How Did You Get Here?

Det var så Paul Rickard med Rødtop, og derefter var det Celine Dion med How Did You Get Here. Så skal vi have Martine og Hjort med Gadetøs, og derefter Kampfer og Unkampfer med Lieblingsradio.

Det var så Martini og Hjort med Gadetøs, og derefter var det Kampfer und Kampfer med Lieblings Radio. Og så er det vist været tid til, at jeg får rundet mandag aften af, og det vil jeg starte med at gøre med en oprisning af morgendagens program. Frem til kl. 12, der har Midtfjord Radio senderen, og fra 12 til 15 er der middagsprogrammer her på Radio Nibe 19, hvor efter senderen igen går over til Midtfjord Radio, og så er vi tilbage igen kl. 18. Og fra 18 til 19 er der programmet Nibe 19, fra 19 til 20 er der B-sider, og fra 20 til Quiz Så Det Syder er færdig, er der Quiz Så Det Syder, og frem til kl. 22 er der så Aftenradio. Og så skal jeg også lige huske at sige, hvor I kan finde os her på Radio Nibe 19. Vi har profiler på Facebook, Instagram og TikTok. Og så har vi også vores hjemmeside, der hedder www.nibe19.dk. Derinde kan du gå ind og se programmer, Dansk Top for den her uge og foregående uger, og mange andre ting. Blandt andet kan du også livestream direkte fra siden af. Og så med det, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio Nibe 19. Det sidste nummer, jeg vil spille for jer, det er Trollerik med Godnatsangen. Tak for nu.